kesempatan malam hari ini telah hadir bersama saya di panggung utama tempat pelaksanaan 660 tahun maksudnya Islam di Tanah Papua. Empat orang narasumber saya perkenalkan kepada Anda. Yang pertama,